0: Aika.
1: Ha.
0: Omi.
1: Ehe.
0: Koko. Yuko hapo hivyo juu ya hiyo jina pia.
2: Yes.
0: Kwa hiyo skodi na last season.
2: Hapo mbele.
0: Ama.